Naslikat ću sliku tvoju bijelu kao dan, mislit ću na tvoje oči dok mi sudba tugu toči.

la notte. Do dirne mu tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi dala moć.

0: onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlada.
1: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
2: On the radio. Sa Sarom.
1: Hit music!
3: Hit music!
1: Hit music!
2: Pondo Radio.

baci novčić u jukebox. Zapleši ti, zapleši sad, kad čuješ ritam, tad osjetiš da si mlad. Dođi stok, stisni me ti, pjesmu čuj, plešimo mi, puni čežnje, puni ritma, ljubi me, grli me, snažno ti, sreću mogu ja.

baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš pirati. Svatovi.